zimame nolice i milioni maski i ubićom da jam. Mraze petite, mačkam slabite, ne, ne me sram. Ubićom parite, ubićom vojnite, da si igraje na bok. Iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dijalog.